0: O si impress nti kwan kwa bi kwa wanya ma ya terminate the contract because more than more the no eno a se suban de kwa ware no enya eno a na besan e de aba akasima ba yesemiansa na ile jumade ni nyina e ba na wie ya mamemfo bi wa ha wodin ene ne wo frɛ efre
1: na no na kon pa wa yiti
0: na na wada wo man opa yinti o
1: na na ba si ne ma pa mo bo de bo bu tu na na na aí atacou com esse nosso dia lá já não tinha mais nada cá o abano lá virou uma na hora o crescim na hora o não crescim não então já não faz uma na hora não faz sítio ele acha de ter que levar ele ele não vai ter nada essa na o se o time time não se não vai ser no coração ele has ei ele não tinha ido na o sete mo abo na minha mano na hora contem Kasi nung rin na wala kao yati rin. Pero kung pati na niya man siya na patakulun na siya siya. Nagasin mo yan
0: ang yari. Nana, from po, ABTS, ano pa yabadawase, ano wa jen shraw di abana, jumay fono, mga muti so na muye, jumay na siya nchiya mo sungkong kwa yansu. Ura mo, ewa GPRTU branch number 2, ewa yawada jum, eho, ena yintitra ni chamay, urumunya mfo imanal, Oben show no wuti pa pa pa pa pa pa pa. Sansu sune station master Master Siki bosu anapa mami nchia yipa na henkani bakupa waka na miyame suwa Felicia awye treasure woho no eni ajuma yifoni nina mu secretary eni ubi biya no pay wawo station hubi ya no enchia sonko enko emano ena uwe mu ewo sampa station wano kwa se mune se shalom sports wa mumfwe niya go mwechi wo ena minu ya bano so oye printing woho no nchio mwenye na wadini ane ni ya ofre efre
1: ayini pa hini kela ni waliji na kela
0: kela yes wadi babi yafa
1: nishu wa toha wana suwa ba kariwe nye kufufa na chinga asimu kwa ndi
0: nasa wadi uwa uwa yireo
1: ii osu wa yye
0: oh ane unya mwaka umana mwana kwa umana Prince, ewa trains bar, ayakura se, uko osu adebiye ni machine wa yesi ya bonteni. Ema wanao ya kapentani, wanao uchwe mnao, wanao mbe, toa niya mawa hubi.